0: سبحان اللہ سبحان اللہ
1: ماشاءاللہ بارک اللہ فیك ماشاءاللہ بہت چمڑا بیٹا بہت زبردست
0: حدیث نبوی
2: جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب سن کر حمد باری تعالی نعت رسول مقبول اور صوفی کلام ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM

0: جو ابن
1: چھوٹا لندن. جی ہاں, ایپل ٹاؤن سوپور کی مہمان نوازی سے لے کر
2: ادب کی نگری بانڈی پورہ تک,
1: وادی لولاب کے دلکش نظاروں سے لے کر
2: گلمرگ کی خوبصورت فضاؤں تک,
1: بارہ ملہ سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
2: جیلے ولر کی دلکش لہروں تک,
1: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن.
2: ریڈیو چنار 90.4 FM.
3: ہائی میں ہوں آر جے زیو.
4: ہیلو میں ہوں آر جے دیبا.
5: ہائی میں ہوں آر جے اسرا.
6: ہائی میں ہوں آر جے ساحل مظفر, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 FM. ہر دل